0: Indie slušalnica.
1: Sati je 20:36 s japanske indie scene. Vraćamo se na jednu od najpoznatijih i najjačih indie scena u svijetu, Englesku. Slušamo The Smiths, jedan od bendova na čijim temeljima grade mnogi mladi bendovi danas, pa tako i obećavajući mladi bend iz Leedsa, koje vam predstavljamo u idućem. S japanske indie scene vraćamo se na jednu od najpoznatijih i najjačih indie scena u svijetu, Englesku. Slušamo The Smiths, jedan od bendova na čijim temeljima grade mnogi mladi bendovi danas, pa tako i

Evo još jednog benda s kultnim statusom na sjeveru Engleske, The Cartineers, Not 19 Forever. To je prava indie himna uz koje gore baklje na tamošnjim koncertima.